0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: والآن ننتقل إلى بيكيو الليزر. طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو الليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية. مهم جدا تعرفوا أنه لما بنحكي على بيكيو الليزر بنحكي على جهاز ساحر عن جد. لما بقولوا عنه ساحر فعلا ساحر. وهون ننتقل أيضا إلى جاي. جاي كودن كل باروخة بقى كل أزمان نحن متقعقعين لشمعتها كل شلخة.
2: تودا ربا دوري تودا شلوم للمعزينين.
1: אז בוא נתחיל מהסוף. גיא, 30 יום ניסיון בהחזר כספי מלא, זה פשוט מאוד מאוד טוב למאזינים. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
2: נכון, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי שגם מפחית כאב, גם מסייע בתהליכי החלמה, ו-30 ימי ניסיון זה מספיק כדי לבדוק אותנו. המכשיר שלנו יודע לטפל בדלקות תוך שבוע 10 ימים, ולכן מי שמקבל את המכשיר לחודש ימים, זה מספיק זמן כדי לראות אם זה מתאים לו. אם זה לא עוזר, כל הכסף חוזר.
1: כל הזמן יש לנו אנשים שחוו את הביקו לייזר ורוצים לדבר על הביקו לייזר. אמיר, כיפק?
3: אהלן,
1: אני מבסוט אנו אנת מעי על الهوا. אמיר, נתערף עליך אקטר, شو شغلك بانو اطار عمل بتشتغل?
3: אמיר, معلم مدرسي في المدرسه الثانويه.
1: مدرسه ثانويه. وانت سمعت انك بتتدرب وتتمرن ولا كيف אמיר?
3: انا بتدرب وبلعب جول في وقت الفراغ.
1: حلو, اذا انت رياضي يعني, انت جاي من عالم الرياضه.
3: ايوه, بحب وبشتغل في الارض كمان.
1: ايه زي كيف, قام عبيد بادما. از بو تعال نحكي شوي عن الحفايا تبعتك مع البيكيو ليزر. سمعت انه عامل لك انقلاب سحري بحياتك.
3: انا صار عندي تقريبا سنتين ونص البيكيو ليزر, يمكن اليوم صار في تقميم جديد يقفله.
1: حلو.
3: دائما بعدي لعبة جول, بعدي رياضة, بعدي انا كمان بمشي كل يوم سبت داخل في فرقة مشي 40 كيلومترات. بعمل شحرورين ديرخ البيكيو ليزر وزير هربي.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
3: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات, أوجاع ظاهر, أوجاع رقبي, بعدي الرياضة وعمل يعني في الأرض. بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت ممليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
3: أنا طبعاً ممليت لأي حدا حابب يشتري.